نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری ورزشی لرادیوی عنکاوه گویویز دبن لسر فریکوینسی 97.7.

لومی من مکن ایو آوانی لجوری گرم لپشت پنجری داخرا و سری آسمانی باوران کن آو ساتانش که درگای جورم بر ریبا و بفراتون پیو دار بالا نوخن ما هری کردو بالا نوخن ما هری کردو لشخص و زقما هلم کتار هلم کتار